0: бол дагарахгүй малчихгүй. Энэ бол би үе үедээ сосон хүлэмөр тал натгална. Энэ бол миний хамгийн хайртай алба юм байна. Тал натг гол мөрөн өл жилийн гол юм бүр байна. Гоё юм бүр байна. Цог наад үзвэсү ахтуу нар байна. Хамгийн хайртай болоо мөр болно.
1: 内蒙古，海拉尔。